0: Mundial. Y es el tercer gol de Cerro para Borussia, que siempre va a la bola. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio!
1: سنية صباط 41 وقاميس وناقص سنة ثانية محفظة خاص سنة محفظة
2: Валид, а лъгко преведаш, просъм.
3: Реко я, Дараби, ще ви лико чевлял 1,40 на хърпник и майцо.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Prigarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Eres hit!
6: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s Fantasy.